মেরো চিতা তিমি বিশে ফসি গয় ফির যাই না কে গরি রামরি ছৌ পরিপূর্ণ ছৌ তিমি পানি রানী হুনি এ গে ছৌ यो मौका किन चोक त छेउ हिँड सगाई जाउँ कसो भन्दछे केरो छैन मलाई केही डर भर के धाक देखाउँछस्